0: tårter. En let så tøjt par siger der se mig efter.
1: Sputnik Soundcheck.

0: tårer. En let så tæt på sig, der søger mig efter.
1: Sputnik. Soundcheck.